0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakish. Yo o mi.

jalan ha'an rach shkush la na kuit rach nash nao kuit rach chol cho chiruhem ni nao nak o mare ni nao nak shish kawresi rach ribe kuit rach chol cho chiruhem shek u manach kuit rach qak u baqi tiene que qakawresi in qamanu in porque na qanao chol cho u wa in kutana in po kam in charese qamen pues shish ku rach ribe kuit rach ne kesh nao Shesh kawre sirah li nakhek, shesh kaw sirah li tumen li kakhreru chihuni li ta oksimang. Pero como ka ta kwil, o kanak chal mokuni kishkulkush latanak kam anta kulmang, o kanak she okchi chishchi ingiri bem, she okchi shkush lang kil karucho chikulmang, ni nao na krish maria nashke, karush chala li lain, ma bar kwilom. Aruli yo chikulman sin chua. Maha ana e sin chola. Ma kwan bi ishka ushli dios sin ben. Ma kwan bi dio kwe chishman un kichish kulbal. Ni naunak aan yo ushka ushan kili na lema in. Ot kwan ni lin compromiso rik in la jose. Chan rutin anunak tin kire chan rutin anunak tishpa. La in maka yo kinchishman un kit. Li chokin chish kulbala an li dios chochi manun kresalin chu am ho kanak ma ka huna qina lep karutin chekwi kama la karutin cholopwi ut karuna rakhna el in hermanos pues como kane kun ke shnau ta taquil in kane ke shtu omi shkolunik nakki kulun shmen kwali ka kwash ben tutsh men ruchi choch mukun ke shnau ta nak ha ne malaklish maria an Rikinta yo lakli kakwa Jesus. Ha antarakta kire singre. Mukunash nautaan mukunash yo onita. Ho kanak ni hultika here nak. Ho ka angujik ta kulman sa shkulunik. Shka sutil kakwa. Ut sa li ratini Dios anakwa li chukochi solval. Ma huna na hokre. Ma huna ruta ki hokre he in po in cham in kutan. Kakwili na kwa mashkana mankisa la chol at. En raro que el hermano, hermana, la atle que ocachira menkil y ratín de Dios ahí. Le nacuashkan menkil salachol. Karuli shakabrisi, karuli que ocachis cabrisenkil, re roi meninkil, shkaso tele kakwa. Utjualch en la usa lejonala nacuan a cuan resil na kiebil na takulun li kakwa shkaso tele. Ak nakanao hasta chipichambil na katye nakanao. Así que mak achikunak. Karu terah to okcis je mal pues sing anak kani nau kui terah si nau pues sing kau risirah kui, pero na mal suc kabi nikis je ke nak lika kuat dah cak pues kis kasutil abang karuli syak kau risil atres roy menikis kasutil masak kau risil aco lahun syak lalil masat macokaci pa bang ma cokaci abing ciruli ratin dios macokaci cis pa bang kil sekali kakuat ho na hulak chiru nak ta pa karucho kachis kutbal chiru he la li cristiali kwan kep chakat e li line ke kwan aran barquila esne ke ke compartir la sumatin la kokal karuli yo kachis chis banun ki mai makwan akhreru li yo kes chis banun ki res kaurisin ki o malak chakah kuisa ibli khonala nak kwan nak yo nak salipo barkin nakalok o ni malak ni kesh lokal renak tayo lak li Jesus malakas kuy ang kawach o chirish karutin lok reheb ning kokali karuta kake kompartir bar karuna jehulto o shik karuna rutin chap marekas kuy ang kwan salaka usleba pero tento nagtaka uslak kuy shkabri simkil lahun shakrali lahun kabal lika akhreru chokreli Dios renak chokan akau resim ilakat shishkul bash ka sutil kakwa ain hun amok liratin dios nakatsol pancho shereli kwa minkil hermanos ut hermanos li dios shikanak sale hun kablal ain hunali shinchap pancho shereri kin kwa minkil

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau kila paji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o mi.